Дэлхийн монголчуудын MJL Radio 88.3 энэ цагийн онцлогоор хүрглээ. Зартай холбоотой дэлгэрэнгүйг 77 тэгник 1941 дугаараас лавлан

0: Радио нэг туслыг ачаа тээврийн нэгдсэн платформ Папа Логистик хүргэж байна. Ачаа гэдэг зүгээр нэг хайрцаг биш. Гаднаас нь харахад ачаа зүгээр л нэг хайрцаг байж болно. Гэхдээ дотор нь юу байгаа бол хөдөө байгаа ээждээ явуулж байгаа юм байж болно. Оюутан хүүхэдтэй илгээж байгаа хувцасч байж болно. Захиалга хүлээж байгаа хэрэглэгчийн итгэл байж болно. Шинэ байрандаа оруулах гэж байгаа тавилга байж болно. Бас бизнесийн маргааш зарах ёстой барааж байж болох юм. Тиймээс ачаа хоцорно гэдэг зөвхөн хайрцаг хоцорж байгаа хэрэг биш юм. Хүний төлөвлөгөө хоцорно, хэрэгцээ хоцорно, заримдаа бизнесийн борлуулалт хүртэл хоцордог. Ачаа тээвэртэй найдвартай байдал яагаад чухал вэ гэвэл ачааны ард үргэлж хүн байдаг. Хүлээж байгаа хүн, илгээж байгаа хүн, хүргэж байгаа жолооч, тэр ачаанаас хамаарч ажил нь явах бизнес. Тиймээс тээв сонгохдоо зөвхөн хитээр явах уу гэж асуухаас гадна найдвартай юу, цаг нь тодорхой юу, нөхцөл нь тохирсон уу, мэдээлэл нь бүрэн үү гэж бодох хэрэгтэй. Ачаа тээврийн сайн үйлчлэх гэдэг зөвхөн хүргэл биш. Энэ бол итгэл хүргэх ажил юм. Жижиг хайрцагч том утга тавиаж болно. Тиймээс ачаагаа явуулахдаа илүү ойлгомжтой, илүү найдвартай, илүү ухаалаг сонголт хийгээрэй. Ачаа тээврийн ухаалаг сонголт Папа Логистик Аппликейшн. Радио нэг туслыг ачаа тээврийн нэгдсэн платформ Папа Логистик хүргэлээ.
1: Дэлхийн монголчуудын МЖЛ радио 88.3-ыг Дорн Говь аймгийн төв Сайн Шанд хотод 88.3 давлгаанаар сонсоорой.
2: Та мэдхүү нэвтрүүлэг Дэлхийн монголчуудын МЖЛ радио 88.3.

0: Дэлхийн монголчуудын эмжил радио 88.3-та хамт байгаа сонсогчдоо дахин өглөөний мэнд төргийм. За яг одоо нийслэл Улаанбаатар хотод маань 8 цаг 13 минут болсон байна. Өнөөдөр 2026 оны 6 сарын 12-ны баасан ариг. За мэдлэг гэж минингийн талбараатай та мэдхүү нэвтрүүлэг маань та бүхэнд шууд өрхөхэд бэлэн боллоо. За радиогийн 2 дугаар студиуд хөтлөгч намаа од найруулагч өнөр баяр нартай хамт байна. Нэвтрүүлгийн продюсер Батбаяр та баярлаа. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгтэй байна. Оюунлаг Viber урамшуулт аянараа Viber Fit компани хамтраажилж байна. За мөн онцгой хамтран ажиллагчаар More Be Илүүг сонго талх чигээр хамтраажилж байгаа баярлаа.
1: Баярлаа. Өглөөний мэндээ.
0: Дээ. За тэгээд холбогдох дугаар маань Монголоос 77773 гадаадаас 77778830 дугаарууд нэлттэй байгаа.
1: За та автомашины хөлгөөнд оролцож байгаа бол түр цогсоод утсаар ярихтаа спикер чи хөвчөө бас унтраах юм шүү. Тэгжиж нөгөө дуу нь маш гоё тоосонсогддог тийм ээ. Радиогоо багсаад спикер чи хөвчөө унтраагаад шууд утсаараа ярихыг сануулъя.
0: За 6655-ыг авсан байна уу?
2: Аа үгүй мэн дээ.
1: Үгүй мэн. Их бол.
0: Аа сайхан мэрс. Оо баасан гаргийн мэн. Амарлаа да тий.
2: Аха амарлаа да.
1: За шалгалтандаа онц авахд бэлэн үү?
2: Аа бэлсэн мэлээ.
0: Яга эргэлзээ.
1: За онц аваарэ.
2: За байла.
0: За ихний асуулт. Белфаст гэж аль улсын нийслэл гэж хэлвэл ярилцлаа.
2: Оо Белфаст чинь юу? Шотландын нийслэл.
0: Шотланд уу?
2: Йоо, Ирланд.
1: Аа, ёо.
0: Аргал явацсан харин. Тэ, Умард Ирланд нээслээ.
2: Тэ, нөгөө нэг юунодын нэг гэж бодож байна.
0: Их Британи Умард Ирланд.
2: За.
1: За. Энэ 6 сард хин гэдэг алдартай бүхин ихнэр алдарт ихийн одог хүртсэн бай.
2: Оо, алдарт чи одоо нөгөө юу? Асшвэри аваргын.
1: Оо, зүбэ.
0: Отхон цэцэг гэдэг
2: юм. Санахгүй ч яах ерөөс мэдээгүй.
0: Яасан аварга ихнэр отхон цэцэг. За ялгч асуулт. E-Mongolia application-д шинээр ямар цэс нэмэгдсэн бэ?
2: Аа, энэ юу вэ нөгөө? Ямар нэгэн нөгөө аюул осол, аюултай нөгөө байдал одоо зам
1: номын
0: ялгч онлоо. Э, боё эрсдэл мэдгэдэх цэс хав ойр дэ байгаа эрсдэлтэй зүйлүүдийг мэдээлэх зорилготой юм цэс нэгтсэн. За баяр үргэ. Шалгалтанд онцоллаа.
1: Онцоллаа. Баяр үргэ. Өдрийг сайхан өнгөрүүлээ.
0: Зүгээр хамгийн гол нь шалгалт аа гэдэг. За өдрийн ажил намжилт.
2: За баярлаа.
0: За дараагийн үнэ авчи 8861-тэй дугаарыг авлаа. 8861 байна уу?
3: Аа байна уу. Өглөөний мэндийг мөнхөд байгаа.
0: За өглөөний мэндий.
1: Шалгалтанд онц авахд бэлэн үү?
3: Аа, оргцоо мэдэн чадна.
1: Аа, ямар шаги. За, ихний асуулт. Дуучин Батмөхийн Саран Туя хэдэнд Монгол улсын гаяат жүжигчин цолоор шагнуулсан бэ?
0: 2005 он шагнуулжээ. За, тэгвэл Монгол улсын спортын түүхийг бичилцэж байгаа Олимп дэлхийн үе үеийн алдартнуудын өсөн өндийсэн алдар спорт хороо гэж байгаа. Алдар спорт хорооны хэдэн жилийн ой энэ жил тохиох вэ?
3: 90 жилийн
0: ой тохино.
1: Мондөг.
0: За, IPTV чинээр байршаад байгаа гимт хэргийн шинжээчдийн сэдвтэ Монголын олон ангит киноны нэр юу вэ?
3: Шинжээч кино.
1: Вау, яг ч болсон.
0: За, ингээ та ойрын хугацаанд
1: нэг жоох хоо. Яг ч болсон
3: гэдэг онц авлаа.
0: Тий, за баяр хүргэе яха. За, амралт өдрөө сайхан өнгөрөө.
1: За, баярлалаа. Өдрий сайхан өнгөрүүлээрэ.
0: За.
1: Ямар гоё юм те ийм болоо онц авах онц авсан хүмүүс аа
0: тий мундаг сурагчд байна. За 8986 таа дугаарыг авлаа.
2: Өглөөний 3 анхаа байна.
0: За өглөөний мэд.
1: За.
0: За хаач уусаа.
1: Онц авахд билнэ үү?
2: Ээ одоо хичээл суугаагүй яана.
0: Тэгэл анхаа онц авчт юм
1: да. За эхний асуулт. Канад улсын төрийн дээд тэргүүн хин бэ?
2: Яа Канадын төрийн дээд тэргүүн гэхээр өөр юм
0: байна. Тий дээд тэргүүн өөр юм байдаг.
1: Дээд тэргүүн.
0: Нэг юм одоо бэлэг тэмдлийн байдалтай маягтай гэх юм уу та?
2: Гэхдээ одоо дээд тэргүүн гэдэг тэр яг одоо ерөнхий сайдын тэр хэлж байгаа юм уу зүгээр Канадын өөрөө нэг холбооны улс руу англи тариалагддаг
0: шүү дээ. Харин тийм. Тэгэхээр яах нь вэ?
2: Аа тэгвэл тэгэл юу яаж шүү. Одоо гууч нөгөө хатагаа хэлжүүлээс одоо 7 чайлзуу.
1: Ер нь чайлсан.
0: Чайлсан чайлц л та. Тийм.
1: Тоон зөрцөн.
2: Тэгэхээр
0: 3-р чайлц. Тий. Их Британи тий хаан 3-р чайлц төрийн дээд тэргүүн гэж явдсан юм байна шүү одоо болтол.
2: Аха.
0: За дараагийн асуулт нь Манж Чингүрний 3-р хаан Каншигийн монгол нэр хэм бэ? Канши.
2: Хэм бэ лээ?
1: Каншигийн монгол нэр.
0: хаан шиг.
2: Одоо миний үүтэй шиг хамгийн юу юу лээ.
0: Яа, үгүй хамгийн. Иг хамгийн нөө.
2: Иг хамгийн үгүй биш өсөө.
1: Тэгсэн юм байна.
0: Дурджин го шууд намайг зүв дээр нөө гэждэг аа.
1: Харин тэгдэм аа, тэгдэм.
0: За.
1: Айл болгоо нэг хамглан хаа гэ нөө нэг
0: байж идэг те. Бага хүүхд тавирсан.
1: За. Ялагчи асуулт. Гэ он цавх асуулт. Их МЖЛ радиогийн ерхий менежер багийг сонсогчд ямар нэрээр нь сайн мэдэх вэ?
0: Цаг авсан.
2: Баян баг юу?
1: За, болж байна.
0: Болж байна өөр.
1: Бас нэг нэр өгдөг да.
2: Өөр үү?
1: Тим баг гэдэг дүр дот.
2: Нэг юу баян баг, доллар баг.
1: Аа,
0: доллар баг, баян баг. Зян цавч баярлаа.
1: Өдрийн сайхан өнгөрүүлээрэй.
2: Баярлалаа, амралт өдрүүдэд сайхан өнгөрүүлээ.
0: Амралт өдрүүдэд сайхан өнгөрүүлээ.
1: Нөгөө нэг хичээлээр унтаж унтаж аваад онц авчдаг хүүхэд шиг
0: юм. Яг тэр байгаа ч тийм. Хойно унтаж унтаж агаал юм асуун гол босч өрөө хайруулчихдаг тийм.
1: Ааха.
0: Нэг ерөнхий юу сайтай хөхт байгаад тийм. За.
1: Сайтай
0: хөхт. За, Ирис Иристэй дугаарыг авлаа. Ирис Ирис байна уу?
4: Өглөө нэмэнд арим болтой.
0: Өглөө нэмэнд.
1: Өглөө нэмэнд сайхан амарсан уу?
0: За, арим болтой. Шалгалтандаа бэлэн баха.
1: Ас авах уу?
0: Тайгаа. За.
1: Эхний асуулт.
0: Backstreet Boys хамтлаг хэдэн онд байгуулагдсан бэ?
4: Наачин 94 5. Ийм
0: шалгалт юм чи яг л авна.
4: Тэгин тэг 93.
0: За, айл нь бай.
4: 93.
0: За, зөв.
5: Does not really cares, you know, what

0: Монгол улсын нийслэл Улаанбаатар хотод 7 цаг.
1: Анхаараарай, анхаараарай. Такатагаас ярьж байна.

0: Япон чанарын Такатагаас 7272 11 11. Дэлхийн монголчуудын МЖЛ радио, Радио Атлас.
1: Радио Атласаар пионерын байгууллагын үүсэл хөгжлийн тухай мэдээллийг цувралаар хүргэж байна.

0: Пионер гэдэг англ үг нь анхдагч, шинэ газар, анхны зам мөр гаргагч гэсэн ерөнхий утгатай. 18-аас 19-р зуунд Европын орнуудаас Хойд ба Өмнөд Америкт нүүдлэн очиж амьдарсан хүмүүсийг пионер гэж одоо ч нэрлэдэг. Пионер гэдэг үг нь латин хэлний пиши буюу явган явж буй хүн гэдэг үгнээс гаралтай. Пионер гэдэг үг герман хэл дээр Германы цэргийн албаны хамгаалалтын болон довтолгооны шин чанартай цэргийн ажиллагаанд инженерийн дэмжлэг үзүүлдэг инженер цэргийг нэрлэдэг. Пионер гэдэг үг орос хэл дээр пионер гэж буусан ба пионер гэдэг нь шорон бэхлэлд барих, сувг шудуухах, гүүр барих, зам тэрхлэх гэх мэт ажил эрхэлдэг энгийн цэргийг нэрлэдэг нэр байжээ. Харин пионер гэдэг нь монголоор альва зүйлийн анхдагч шин замыг нээгч гэсэн үг. Зөвлөлт социалист бүгд найрамдах холбоод Орос улсад Владимир Ильич Ленин нэрэмжит пионерийн байгууллага 1922 оны 5-р сарын 22-нд байгуулагдсан гэж үздэг. Тиймээс ч энэ өдрийг пионерийн өдөр гэж тэмдэглэдэг. Байгуулагдах үндслэл нь тухайн үеийн Оросын иргэний дайны үед аав ээжийн хараа хяналт буурсан хүүхдүүдийг ирж олоод гэрт нь хүлээлгэж өгөхөд туслах, хүүхдүүд сайн дурын эргүүлд гарах, ядарсан хүүхдэд туслах зэрэг ажлуудыг хийж бэ хүүхэд залуусыг нэгтгэж нэг байгуулга болгочээ. Их удирдагч Владимир Ильич Ленинний эхнэр Надежда Курпуская 1921 оны 11 сард намын хурал дээр Бойскаутын тухай нэртэй илтгэл тавьсан ба үүндээ коммунист намыг дэмжигтэй скаутчуудын арга барилыг хэрэгжүүлэх тухай дурдсан нь ажил хэрэг болж дараа жилийн нь пионерийн байгууллага үүссэн ч гэж үздэг. Гэхдээ энэ байгууллагыг Спартакийн нэрэмжит хүүхдийн бүлгэм гэж нэрлэж байсан ч 1924 онд Владимир Ильич Ленин 53 настайдаа өвчний улмаас нас барахад түүний үйл хэргийг өргөжлүүлэхээр Владимир Ильич Ленин нэрэмжит бүх холбоотын пионерийн байгууллага гэж албан ёсоор нэрлэх болжээ. Пионерийн байгууллага Орос Албаны улсад 1991 онд хаагдсан бөгөөд 1922-оос 1991 он хүртэл үргэлжилсэн 69 жилийн түүхтэй. Радио Атласаар пионерийн байгууллагын үүсэл хөршлийн тухай мэдээллийг цувралаар хүргэлээ.
1: Радио Атлас. Та Дэлхийн монголчуудын МЖЛ радио 88.3-ыг Дорн говь аймгийн замын үзмэнд 88.3 дэлгэнаар сонсоорой.
2: Радио хөтөч та асуу бид тодруулъя.
3: Өвөө эмээ ах эгч нь хүүхдэд боловсролын хөрөнгөлөл нээж болох уу?
2: Радио хөтчиг сэтгэл тайван амьдралыг мэдрүүлнэ. National Live даатгал хүргэж байна.
4: Сайн байна уу? Таны асуултанд National Live даатгалын даатгалын ахлах менежер Даш Тэмрэл хариулж байна. Бололгүй яах вэ? Боловсролын хөрөнгөлтийн даатгал гэдэг нь зөвхөн аав ээж юм биш. Хүүхдэд хайртай хэн бүхний хийж болох хамгийн үн цэнтэй зүйл. Учир нь тоглоом, хувцас бол төр хугацааных, харин боловсрол бол хүүхдийн амьдралыг бүхэлд нь өөрчилдөг урт хугацааны хөрөнгө оруулалт. Nation Life даатгалын боловсролын хөрөнгөлийн даатгал дээр та 1-15 насны хүүхэд ач зээ дүү нараа хамруулах боломжтой. Хүүхэд их сургуульд элсэн ороход хоригдлаа 4-6 жилийн хугацаанд хуваан авах эсвэл нэг удаа бүтнээр нь авах сонголттой байдаг. Энэ нь хамгийн хүнд үе болох эсэлтийн дараах төлбөрийг нэг доор биш төлөвлөгөөтэй болгож өгдөг. Дээрээс нь хамгаалттай. Хоригдл үүсэх хугацаанд эцэгхийн амь насыг дэлхийн дахинд хамгаална. Эрсэл тохиолдох үед компани зүгээс гэрээний хураамжийг хариуцсан хүүхдэд тэтгэмж олгоно. Гэрээний хугацаа дуусч хүүхэд ихтэй сургуульд орох үед сургуулийн төлбөрийг гэрээний дагуу олгох нөхцөлтэй байдаг. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг 7113366 дугаар руу холбогдох эсвэл NLIC-ийн вебсайтаар орж аваарай.
2: Радио хөтчиг сэтгэл тайван амьдралыг мэдрүүлнэ. National Life даатгал хүргэлээ. Дэлхийн монголчуудын МЖЛ радио 88.3.
1: Дэлхийн Монголчуудын МЖЛ радио 88.3 энэ цагийн онцлог цаар хүргэе.
5: Борлуулалтын компанид цай англилтэй түгээлтийн жолооч авна. Нас 25-аас 40 нас. Хаяг сонгино харах дүүргийн 32 дугаар хороо. Утас 96617663 8091 тэг 255.
1: Дэлхийн Монголчуудын МЖЛ радио 88.3 энэ цагийн онцлог цаар хүргэлээ. Зартай холбоотой дэлгэрэнгүйг 77-1-1941 дугаараас лавлнаа.
6: Радио нэг дуслыг сонгуулийн ерөнхий хорооноос хүргэж байна. Сонгогч сонгуулийн үйл явцад хэрхэн хариуцлагатай оролцох вэ? Сонгогч өөрийн итгэл үнэмшлээрээ хинээс ч хараат бусаар саналаа өгөх эрхтэй. Энэ нь бусдын төлөө хийх үүрэгч бас мөн юм аа. Бас сонгуулийн үйл явцад хариуцлагатай оролцох учиртай. Тэгвэл сонгуулийн үйл явцад яаж хариуцлагатай оролцох вэ? Сонгуулийн үеэр сонгогчийн эрх болон сонгуулийн хууль тогтоомжийг зөрчсөн хууль бус үйлдлийн талаар мэддэг байх нь сонгох эрхээ хэрэгжүүлэх баталгаа болдог. Тухайлбал, сонгогчд бэлэн мөнгө, эд зүйл тараас нэг сонгогч баримттайгаар цагдаагийн байгууллагад мэдэгдэж болно. Сонгогчд хууль бусаар мөнгө, эд зүйл тараасан болох нь тогтоогдсон бол мэдээлэл гаргасан иргэн тараасан бэлэн мөнгө болон эд барааны үнийн дүнг 10 дахин нэмэгдүүлсэнтэй тэнцэх хэмжээний мөнгөн урамшууллыг гин буруутай этгээдээс гаргуулахар шаардах хэрэгтэй байдаг юм. Сонгуулийн хууль тогтоомж зөрчсөн этгээдэд эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэхээргүй бол зөрчлийн тухай хууль болон төрийн албаны тухай хуульд заасны дагуу хариуцлага хүлээлгэхээр заасан байдаг юм байна. Санал худалдан авалтыг бид яагаад анхаарах ёстой вэ? Ардчилсан чөлөөд шударга сонгуулиар иргэд өөрийн төлөөллийг сонгож, түүгээрээ дамжуулан төр засгаа байгуулдаг. Мөн сонгуулиар дамжуулж улс төрчдөд хариуцлага тооцож болдог юм. Өөрөөр хэлбэл муу ажилласан улс төрчдөг ажлаас нь хаалж, харин сайн ажилласныг нь дахин сонгож урамшуулж болдог. Иймхүү төлөөлөлөө сонгох, сонгосон төлөөлөлтөө хариуцлага тооцох эрхийг эдэлж байж, ардчлал жинхэнэ утгаараа хэрэгжиж, иргэдийн амьдралд бодит ашиг тусаа өгдөг. Тэгвэл санал худалдан авах нь иргэдийн улс төрчдөд хариуцлага тооцох боломжийг ч үгүй болгодог юм аа. Амиг нийслэл сумд үргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 2026 оны нөхөн сонгуул 6 дугаар сарын 21-ний өдөр болно. Та аль аймаг суманд нөхөн сонгуул болохыг мэдээгүй байгаа бол www.m-election.cg-ийн сайтар зочилж орон нутгийн нөхөн сонгуулийн мэдээлэлтэй танилцаарай. Радио нэг туслыг сонгуулийн ерөнхий хорооноос хүргэлээ.
1: Дэлхийн Монголчуудын МЖЛ радио 88.3-ыг Орхон аймгийн төв Эрдэнэт хотод 88.3 дэлгэнаар сонсоорой.
7: この後はお天気とニュースお伝えします。